Oye everybody. Gbogbo eyin temi ni gbogbo abete. E tun ka le o. E ka le o. E ku le o. E ku le ka bo sori eto yin eto wa. Lagbo lagbo ni ikani 32 FM. 94.9 oye afẹ yin e. Won ni ti lagbo lagbo ba ti de pẹlu omo elio on to ku ni pe ka won ma gbadun gbogbo si aye won ni ti lagbo lagbo ba ti de olohun to kan ni wi pe ki gbogbo alujo ye ko wa ma bo si lo ni selense lo ni sirimi sirimi gbogbo eyin temi etuku le ka bo sori eto ohun o e mo pe ti mo ba ti de alujo ti de e mo pe ti mo ba ti de ede ti de e mo pe ti mo ba ti de siya ti de so lo mo ni pe ta go mejo asale ba ti lu lala le friday bayi oju agbo la ma wa to fi ma di 9:30 tori pe mama kibo mama ribo ti mo ba ti wa nfi si dadan ni keyin gan ke wa ma miri Oya se igbadun e le mo patun e Oya so fe nikan pe ko tun so fe lomi o pe ko ma wule da radio re lamu Oyin soke la o da pe ko wa pa lomi ni pe 32 FM ni premier hill ni mokola lilu ubadan awa la n se bebe o yato si be be e ku le o ma wi pe eyin la o melio olomo yin ni le lede eyin le so pe e ti de mi la dede pe gbogbo ede ti mo ba ti wa pe dandan ni ko ma peregede oye eyin radio yin soke la o da e ja jo ma ko papo e ti ma pe de ti mo ba ti pe fun yin o le e fa janpo simply because e ma wa papo oye e ja jo wa ma lo o bura di ti de se tin di yi le de oh ije jo le gbo e wa nse wa le de latojo saturday tori pe mo wi pe ma fi maki o e ma fi je buredi re e fokan bale ah o so lowo olorin rin bayi let's up together nkan to ba si ti je olorin rin ka lo wa bi iyejo mo ni ke ro wa mo la ke fi awon si bi oni koto ke fi te se wa ri ni oni yi nkan ta wa e ke lo ba n wa kinishi alata sue sue pelu koko koko okay koko la han pe lodo ti wa ogi leyin mo si o wa ni bi awon jero awon nkan nkan to mo ko si ye ti o wa ki po ko ra gbona lo ni fe re fe agun te yo la ni waju ori e ma wo mi loju opo facebook lo ma mo ro awon nkan ti mo so ye ke wa ma ya kinishi abuja e ke ra ma ya je koko re na ko na lata o

Wuhaibi, emi ni Taofi, baba to bi mi ni Nasiruddin. Ayinla ayo ba mi elio omo elio. Taofiki baba Taofika, ni mo fi so wi pe e tun ka le o, e ku le o. E ma ba se mo se lori eto ye. Jejo la mu wa. Pe to ba se pe yin lo sele si ninu party awon nkan ta mu wa njejo iyen ti lo. Se wa ri lose yi. Nkan ti mo tun mu wa to ma sele ni party ati te fe lo lolaye te ngbara di ile de ah o tun ma nko bakan na la lei e lo ma sewo mo ni pe mo ma gbe party wa nu studio emi atolorun mi Muftau Alahu Alamu Mr Perfect lajo mu kan le ninu studio la lei oya lo mo gbojo ayewo mi loju opo Facebook kan ni 32 FM fe yin e o wa ma pin lo loruko ga mi elei to jo lootu eto yi tori si bo se lo oga bayi ni a tun se o eli o eba tun je ka tun se bayi eli o se bayi lo tun lo ju si wo bayi mo abi bola la mi the sporting chrysler oh okay chrysler okay chrysler okay eh eh nte yi pe ye chrysler chrysler chrysler mo fi ke yi pe lale yo tun ju eyin ga ele fe to be mo ni pe mo rara mu bo die die die die die die die ara mo se si mo ko wo ba po e so pe ye fufu ni okay iwo so pe dudu ni ti mo ba wa pada tu jade nko to ba wa lo je pupa o ma ya elenu abi fokan bale omo

0: ah si mo boyo na re eh ja wajo iseju kan bi meji bi meta e ba gba be mi wa dojo mejo emi a to lori mi kan a tun jo wa
1: ti mo ba se re mi
0: awon lasale
1: re mi wa na mi
0: lasale emi ati alabi mr perfect lajo mu kan e ma lo soju opo facebook kan ni 32 fm e lo mo wo mi pelu lori mi ba mi o ye mo bo e je ko lori mi o wole e ba nsile kun studio e ma bo

igba ye ari ala baika ori oke na ma duro si o ma ma wo mi ni sale o igba asla baika o se wa di ka pa o se baraka o se wa di be yen o ka lo kanjo se.

0: everywhere na money. Wo ba tin ri call ju owo ni lagba olohun gbogbo eyin te pe le ni e ri owo la se idumare wura to n fadaka emi o ni o ko mo ti bayi be lohun olohun koju si yin ko si se yin lore ko se mi na lore oruko omo mi ko luwa ko koju si mi ko se mi lore oluwa jo wa se mi lore lawo le sun lale yi enti o ti e ri mi ri jo se mi la anu lale yi number mi niyan 08020404307 wo ye mu yan si o 08024043067 enti o ri mi ri je ko se mi lore lale yi enti o gbo mi ri je ko se mi la anu lale yi be ti n wole sun yen ore teyin na oriri oya e lo ri ore te gbadi oye e lo gba se matan yin je ko se n to re o to si ko se ni ti ibukun o ba sun
1: olode a ma gbe yin ara
0: ti yin la aro la ke rire gba
1: olode abi be ko
0: e ni wa bakan na mo eh ka ma se re ti o mo pe mi pe owo te so buy promise o kaka o kan ni ke mo boni kaluku wa se nilo owo si ni un ba se wa o kesi ah asa wa o ke wala I need help enti o help mi olohun ran si mi lale yi ti o ran mi lowo ti o yi itan igbesi aye mi pada ti o je ki n tun goke ti yo je n tun ga si ale yi ni olohun iwo na lo njo olohun ni